0: Partizan Lanterns, DJ Lanterns, DJ
1: Partizan, tam smo jem valešte i jedan, produžavamo za vašte pozdravi, a te otivati za modul Institut Anglija, pozdravite se od Viktor Šestašina. Ah, kako mošno zvuči. Za Anglija nao specijalno za najdobrite modulisti od Viktor, od Šestašina, Janice i Kupidon. Ajde gas majka. Dajmo žega, nego želi.